gledal in tako postajalo je vedno bolj toplo. Bila je tako mlada in svobodnih nazorov, bilo jo se eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudi, da je pred nama dobro.

je maksimalno dobar dan. Danas je maksimalno dobar dan. Danas je maksimalno dobar dan.

danes je maksimalno dober dan. Ma danes je maksimalno dober dan. Ma danes je maksimalno dober dan. A danes je maksimalno dober dan. A danes je maksimalno dober dan. Danes je maksimalno dober dan. Ma danes je.

0: виноградния жели Доби на Апия Пикаси.
1: У петък 18 септември се увипави. У атрију дворца Лантиери обета чаробни концертни вечер Марка Шкугорја и Кватру Пјерцев. Топнице на всех продајних местих Евентин и Петрол.
2: Сласне еди за прстел близнит.
3: Ке па?
2: У гостилни Звезда у Солкану.
3: Метедном вабљени на окусне малице и косила. Усак дан од пол 11 до 15 ure. Поскрбимо туди за кетеринг за все приложности. Најбо храна права звезда вашега догодка.
2: При нас па лахко најамете туди простор за ројсне дневе, облетнице и друга празнованја.
3: Гостилна Звезда у Солкану.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja, Morgan Housen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
7: Tiara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tiara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
8: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

to na moć pod svijestih volao sam sam. No ja priznam će pravda, malo je sram, bio sam kream. Za malo bio je ris na poren dan, se bili smo ravno sredi pasivni. Na igrac na pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog ima čisto megna budica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdete življe djeta, buldog je zapil, bolj pa še pulica za njim, takole.